0: si ufonga matango fia o tu umai ma Christy ila na ila pese ua faingoa ina pena faia sau tatalo ile tae ao nei matango fia ele fe au tāua a leki fatalo fatu ile nei vaenga o le aso olo o momboli mai e tu umai ma Christy pena faia sau tatalo ile tae ao nei
1: a leki alo vavitai lava luvilovi ia ka pi ama kufo e la u fatalo faltatu tunu ia ere misi tatalo ile tae ao ere misi ka wanga fali kakalo kaya
0: ua ulia le aso
1: fo no e vavitai le tuli tausinga a ila mo wele sia jo fo ne malo la ya pale kong volta o ta tu ne ya so o ele fuka so ngir kir kir ko fa fulam
0: ya pe o ko la ta to ala ta ngile ni e va va ya tu fo se ta me to pala se fo
1: ti kong o ele ka ka ngo a
0: fa ko le fa mai o le la lu tu le a fo se ti
1: a fo le ngale bo a fa fo se te mai o ka mi o le spring a le va ya ko ele ai so le se u kir ka ka ya le ka ka ska pesele fa filo e fulter tu tu no ya tu mai fa ya ka ku fa sa lo fa pisinisi ya ma ta tu no fo ni ju mta upu ya da tu te mi la o ya wa valu minute te ai le tu la ta si
2: ha ben me lo ma di hey hey

0: Ia lo e whawhunga mai. Ia lo e whawhunga mai i le tau tuale nei. Ane sa mof so tae lunga le Plains Media i le nei fo i aso tofi. Ia le aso se fulu le masina o se tema. A lua o lua ono. Ia whamatoa inu a lesi whamatalanga le ane sa umai fo i sa mwani vai aso nei po ana nafi. Ia a. E whaasa tau fo le nei i le sunga le fai pule fo le nei o fo le ata a. O le ala i le pule rimoni a yafi. Ia,
1: whale ata tolu.
0: Whale ata tolu. E ila nga kālo sangare nga ave i le wham sinonga. Ai whaat tau fo ili nei i le... I le whai unga le na whai e le loia sili. E le a pili inga le...
1: Ia.
0: E keis fo ili nei i le na... Na sawa ila auli ma... Ia. Pule hai ma liko.
1: Ia.
0: Ia, o le ala na fufonga la le a pili nei i le... Whamasinonga maurunga. O le whamasino la e rua kui New Zealand, Justice Harrison. Le sa whai a le... Ia le sa whai a le whamasinonga le. O le ala ua le kadia. Le kadia le whamasinonga. Ma ua dismiss wha leo ngai ngai le whamasino. Ia le tarusanga le nama drue e rimoni. E le ala le pule. Ae ele o fape mai la si polo inga fo ele nei po ai tuto ngia le tau le fam sidonga. Ma ma singa pe kongi le si ku fai inga po le si ku a ele ai. O le fam taranga la le ale avoni ale lo ale fam singo le ngai. E kai lo ape ka falo ngo ingi si kala le fam mai o mkwa fam le vale o le bakul ka fo le ve ai vale lo ya.
1: I oi fo fo mondo le se fo ai no. Ia wate, e te te vai atu vo i lele i lunga o leo penga te wha i langi ina ua sau le wha i unga lina. Ia pei wa, e pei o le tele ana o le tala e wha i manatu ni si wha pe ela ta mai lea au le mena tongi i eile wha.
0: O ngare kala po i lele lo wang wha pei msini i eile wha msingo voling i. O le ane mea wha auru wa kau lea o eo. O le kangi o le kangi leo leo.
1: Ia.
0: Leo ngare. Ia. Ia. Ah, le la le fesidi la uri le lo yo te afidi o mala o fali le la va vele le le famsi o la ka komene pe what are we doing here
1: yo yo
0: ya o le fa fa le o nga vule nga ta o pole sunga ya la le pole remonia ya
1: e la malisi mele ali kile te te fa no fa pe le la o mai le loia sili e whape ele ma whai ana toi a pili.
0: E a whanu ngā wā le, e on mea i ele, ko le reng whape a pili le whingi, po ele sa whai ele sa delegate e ele Attorney General le.
1: O yo ai fo, yo, Leone, Strickland.
0: Strickland, yo, ya ele a pili, ya le valang whape,

0: si fonga matanga o fio le penina o te fau. Au mai e tato tai mi valu minuti te aile tula e lua.
1: Ia, maro, ua valu minuti te aile tula e lua, maro, sa wakusa lia kakai mi ang. Ai, ok, lo penga fa fonga ye, i famatua inu i le... Tala fo mi sa mo fa peo, la wotoe... Toe liu liu le to fa fo, ene po wotoe tilo tilo iai. Ia le malo, ai mai sa lan matanga luenga le neo fam sinonga ma...
0: Ia...
1: Ma Justice and Courts Administration. Ale fa karo mai pari John Tay Madelangi we fa pe ola ko toi chilo chilo ile ono toi tu tonol tu la fono ol fa salango loti. Ai momenge o fa la o fa sain la ko mo fa la fa la fa sain ola sa ko fa lo ngolo ki di sa ol me.
0: Ya why it te fa lo ngo tu fa pe ai e fai me fo io categories. Fo ile fa pe e tolu e pole o le mua mua ea, o le solo atoa ea, la tau falo no watu. Le fua fua la, ile au fai o kalama o le aisa. E ono oa ile solo atoa, ia o le si category longa lua, e pei o le sufa tau sanga. E fa fai pui pui ai. Ia ma le muli muli lona, e fa pei amatatu le fitu, e pei e peisa ile, ile au fai o le a, o le mamafa o le a, kalama o le

0: Ia le fa visiona na mai le loko Samoa la Lupe Ualele ina watu e luasul tolu minuti ona taa leo lei tu lai tolu ya ole la tola tafuli tolu la tua tui fasalunga tisinala unangane ya lifa muli talo ya mole tatu programu muli muli lini yasu
1: e se le matango fia le kio fatunga o ya neime o fatu pese uya ua le fa maile laina muli muli le fiwe tau fono
0: awa
1: ele langona ina mai
0: sa maa fau fongo le fatu pese ya mangai maro ah lo ke vai foi sam ai lis fam tlanga lis sam fa pio lo ye se se fa mai o to wo pe lo la ve ve ai ni so tonga fa i sam oh ke le mo is fam tlanga
1: io
0: ele ke le ke se kalong sa u la fa lo mo ke fa pe kal si ya ngi yo von mira ile lenga pe le lenga le ke le nga ir kalo ah
1: ma le si tu ai awala ye mantua o le meole o la foi alvino le lo polisi na matua ah o le mele wei matua matutua ia le tele ah fo ile le
0: El Nino
1: ah ia El Nino
0: le tūranga le tau ah wano ia o le isi matau pu le ngusilangei ah le malo o lo musu le fafinge le mingisika ngei o le social development ah le a fie ima le wins neping ele o manga o e fako isi. Ai, fambe o ngai pau o le, o isi se mistake kanga kupuru ngafo. Ele lo, maafua le mele o le, kanga ka foi o e karo sanga mo grants, fo ele le special needs grants. Or kele lao a kanga kaya ngau apalai e karo sanga ele special needs grants. Mo, fakau mo me ai, mo le fatau o tau mafa.
1: Ia.
0: Ai over male fa finger decline o le valuafe valuafe nga decline le wins o le langa fisiding i aila ka nga ka vungi mal palming o le o le mo le meta mafa ele o special

0: Ia le sunga nai a Duke ngale ai, ia ma le pese le nga hani fo i mai. Ma ngai fo i upo le pese si ari, ari. Ma ngai fo ngai kemi fo i ngai mai o kei Samoa.
1: Ia.
0: Ngai le reke, wala fo le spesia le ri, no, tse tse ta vale, a.
1: Ia.
0: Ia. Ma ngai fo i a musika skam, a.
1: Ia.
0: Ia, nisi mta upo le ngamo me Samoa, le mai tala fo i me Samoa, le... Le tamai tai foi le portinale sa officer city sa chief executive officer le ministry of foreign affairs le minskal vai fa fo a mafato inga pesitano mesimi le von tatro no le vaso ale la te tilo tilo tu se si fa mtla nga le sa u mai fo i news for it fa pena na na fa man ye ina a pena fidi fidi tai tai o le pacifica ma ave ise a pace award for nel posify long for le nel se fa fetai tili a i lo na sao i tulanga i ai upu fai foi po tulanga i i malo a atina enga o malo le pacifica a ore lo ke va ku le sa fai le ele fongo le forum lenga o ma nei a le sa fai ai o i palau
1: i
0: Nella yela le ya le award ngei pole ya dice falo alo ta ua le ave ile ile foi tina iwa wa le vana nga lue foi ai nga lue nga malo ya le foi fa pe se lo miel ma fu ango fa ma vai pe ya ya ile nga tia ya le lava lo na tau tu o leva leva na tau tu e kere ka ma zangi le
1: E a fo io e a fo io le uso la o siona li e a fo i e lua fale o le uso la o tate simi o se a li e lua la fale vai ma tuto matangi tu sa sa sa no fo ile si tamai tai mai i to matangi la
0: moana
1: ia moana
0: Ia
1: o maliu mai le inoa o si tamaitai la lena nofo ma le uso tate simi le o se ali.
0: Ia maha e vesi fai longo mo e setina.
1: Tawi ai fo ilo na tauti nama le ane tautua fo i si tato watuno.
0: Ia msalo lewa mo malifam telanga ya li fai tuai lei titi mai lava. Lena mo mai neile... Fama talanga I le tātou au whainga ruenga leitu ato le potu fashion lau. Ia olea na vidi mai li whaile I mwhaina maata ni ala telefoni. Ia lala ufso ta I maile au whainga ruenga e longo mai maua. Ia olea asau e olea e whaisina tuai mai. Laua I lungo le awala. Ia e pē tuai te isi mai. Ia ngā e whikau ia male fafau o lau rau. Fafau o lau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau fia tātu pese nei mō nā I tina nei o pui whasara lau tui taupe, e whape foi pua tui taupe, vui suli ia mani li o tōni o tōnu, ia o nā tōi nā arolofa atu I le asu whānau ala o ka manga ngafi ia ere I kere foi se whangu ki whangai ngua o ngol tātu le I tio le so ia misalo lao ngā ngeire ia le sifu tolu tau zanga o kama Alfonso ia whaftai tere lava vui ma pua ia mautou ma lama nā rolofa mai fe mea lofa ia ele aso whanau foi o la atali I hana nafi ia whātu tumu ele tua meu foi inga ia whaftai lava molotou a ngā lofa sifu tasi minute ua te ai unare Tale o le tula tonu, ian pese ne alofa fapitoa toi a Alfonso mo oto.
2: Okay, peace.

0: ia ai mali mai o le pere sa mo fa fo ma fo mai ona ua tula te fo ina fa mai ala matu te mi ala fa uma ta yao ia tala le le mai ni we ia mali ta tu ma fa tanga fa tas mi talu sanga ia ala le lo fo lo ta tu tua ai fa te tele fa fo nga fa tai i lo wa lo fa le tua ole pese la nei ole amatu ta fa pitoa tu fa mai ai ta tu pul kalami ona over tu lo le ya Alex ima fa matua in fa tai sang over fa tai le tua a mene
1: ya malo ya mali mai le fa fonga nga wo fo le temita tu sta ma vai ai